0: নহাখনি ইস্কারান ওয়াহিদ জিলানি। ইশু আকাশবাণী হুন্দ শ্রীনগর স্টেশন সামিন সোন দুয়ু মেলান বুজু। মিডিয়াম ওয়েব 268.8 মিটার আর এফ এম 103.5 মেগাহার্টজ পর হাম আকাশবাণী শ্রীনগর সে বোল রহে হ্যাঁ। সামিন আপ হমে ডিটিএইচ অর মোবাইল অ্যাপ নিউজ অন এয়ার কে সাথ সাথ ওয়েভস ওটিটি প্ল্যাটফর্ম পর ভি সমাত কর রহে হ্যাঁ। রাত কে 8:45 হো রহে হ্যাঁ। আইয়ে আব রুখ করতে হ্যাঁ আকাশবাণী দিল্লি কা, জহাঁ সে আপ হিন্দি মে খবরে সমাত করেঙ্গে। খবরোঁ কা বস জরা সা ইন্তজার।
1: আকাশবাণী সে সমাচার সন্ধ্যা কে সাথ মে প্রিয়ঙ্কা অরোড়া। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग